0: Radio Samoa.
1: Over million was full to sangal to all Christian savings. Ole au nanga if so so anilinga luenga lia tua. E ala ile lango lango ino al fausi o falita pwai, o mauta o faafianga inga, faapea li faatau, to e faafau o mauta o nga luenga. Fafsota e mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu, o iwa lima valulua o o tolfitu. Tatou nga lulua e faatasi, e faalau tele le malo o le atua, e hiaiaia inga faapitoa.
2: Tato fa manato le vayaso o le ngangana Samoa il Eveni Pacific fa atau so la e au lele lava. Matango fie la e ele is ese fa apeo la tau tau I tutono le tato fale uloa o le Eveni Pacific. Ta tala I laso nga fuanga I laso farele mai le se furu I tae au anga I leono I le afiafi asuto anai I le se furu I tae au anga I le fa I le afiafi le Eveni Pacific Ile Auckland Airport Shopping Centre, Bafsanga Itonu Lava Malifale Aingol KFC, Lata Ana Ile Warehouse, Tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
3: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale ne umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saiva mani na e talaf. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavali. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amatai lea so, mose tae au manuia.